پھر اکثر اپنی انکم سے زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ بھی کسی کی اسٹوری میں پرفیکٹ دکھیں, سوشل میڈیا والی لائف اسٹائل کو میچ کر سکے. ای ایم آئی پہ فون مہنگا لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ سے انیسری شاپنگ کرتے ہیں, پھر صرف دکھانے کے لیے لائف اسٹائل اپ گریڈ کرتے ہیں. یہ سب دھیرے دھیرے فائنینشیل برڈن کریٹ کرتا ہے. اور دکھ کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اسٹریس صرف نمبرز کا سیمت نہیں رہتا, یہ گھر کے ماحول میں بھی کھل جاتا ہے. ایک ایسا اسٹریس جو ویزیبل نہیں ہوتا, باہر سے سب نارمل لگتا ہے لیکن اندر ہی اندر بجٹ بگڑنے لگتے ہیں, سیونگ کم ہونے لگتی ہے اور ایک کانسٹنٹ ٹینشن بنی رہتی ہے کہ پیسے کیسے مینج ہوئیں گے. یہ ٹینشن آشیانہ گھر کے ماحول کو, یعنی گھر کے ماحول کو اتنا افیکٹ کرتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آرگیومنٹس ہونے لگتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہے بھائی, اور سکون دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ضرورت اور چاہت کے بیچ کا, یعنی نیڈس اینڈ وانٹس کے بیچ کا ڈفرینس بھول جاتے ہیں. سوشل میڈیا ہمیں یہ محسوس کراتا ہے کہ ہر چیز ضروری ہے, جی ہاں, جبکہ اصل میں یہ صرف ہائی لائٹ ریل ہوتی ہے, ریالٹی پیچھے اتنی پیچھے نہیں ہے دوستو. سوشل میڈیا میں ہمیں کبھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس پرفیکٹ پکچر کے پیچھے کتنی ریالٹی چھپی ہے. جی ہاں, کتنے اسٹرگلس ہیں, کتنے لونز ہیں, کتنے سیکریفائسز ہیں. سچ تو یہ ہے کہ کمپیریزن کا کوئی اینڈ نہیں ہے, سیریسلی. لیکن سکون کا ایک سمپل سا راستہ ہے ایکسیپٹینس, اپنی فائنینشیل ریالٹی کو سمجھنا, پرائرٹیز سیٹ کرنا, اور سوشل میڈیا کو اپنی سیلف ورتھ کا میجر نہ بننے دیں, تبھی ہم فائنینشیل اسٹریس سے بچ سکتے ہیں, اپنے گھر کا سکون واپس لا سکتے ہیں. یس, بالکل. فی الحال ہم یہ گانا پلے کر سکتے ہیں, بالکل.

خوشامدی ناظرین حضرات، آپ سن رہے ہیں بزم رنگ محفل، اپنے دل کی آواز سبیہ نقوی کے ساتھ۔ جی ہاں، ذرا گردن جھکا کر دیکھیں گے جناب تو ناچیز کی صورت کو اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ پائیں گے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سبھی کو خوش آمدید خیر مقدم کہتی ہوں میں موسیقی کے ایک ایسے خوبصورت سفر میں جس میں ہم اور آپ مل کر طے کریں گے یہ ایک گھنٹہ۔ جی